Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

Κελιά. Ράδιο Σαντής. Κελιά. Yeah.

Radio Stotis. Savaitės naujiena kelyje.

Savaitgalį Lietuvoje įsitaisys tikra karšta vasara. Šeštadienį be lietaus, tad saulės ir vasariškos nuotaikos tikrai netrūks. Vėjas naktį bus silpnas, dieną pūs pietvakarių vakarų vėjas nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį sieks nuo 12 iki 17 laipsnių. Dieną šoktels iki 28-33 laipsnių. Pajūryje bus gaiviau, 24-27 laipsniai šilumos. Sekmadienį lietaus taip pat nėra numatoma. Todėl vasara ir toliau lepins saulėtais orais. Vėjas vakarinių krypčių naktį silpnas, dieną nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį laikysis tarp 15 ir 20, o dieną kils iki 30-35 laipsnių. Pajūryje iki 26-29 laipsnių šilumos. Vandens telkiniuose laukia tikra atgaiva, vanduo Lampėdžiuose įšilęs iki 22, Nemune iki 20, Kauno Mariuose ties Darsūniškiu iki 23 laipsnių, Vilniuje Žaliuosiuose ežeruose vanduo įšilęs iki 20, o Baltijos jūra taip pat jau kviečia maudynėms, ties Palanga ji įšilusi iki 20, ties Nida 21 laipsnio. Gerų maudynių ir nepamirškite gaivintis vandeniu bei mėgautis vasarišką muziką kelyje.

0: Well, the purpose of a party is to have fun together.
1: Vasaros Hitų istorija.
2: Vasaros Hitų istorijoje apžvelgėme karščiausius vasaros kūrinius nuo 1964-ųjų. Įpusėjus vasarai, įpusėjome ir sąrašą dainų. Čia atsiranda tik tai tos dainos, kurios įsilaikė savaitės mėnesio topuose vasaros mėnesiais ilgiausiai. Na ir žandrai, jeigu ankstesnėmis vasaromis ir metais 60-ieji, ankstyvieji 70-ieji gyvavo rock'n'rollo, pop, disco, funk muzika, vėliau 80-ieji, tai elektroninė muzika atsirado. Taip pat išgirdome ir tokių galios baladžių, meilės baladžių ir pagalvojus apie Simply Red grupę, taip pat mes iškart vizualizuojam tam tikras jų balades. Šį kartą Simply Red taip pat sąraše 1989 grupė iš Britanijos soul pop atlikėjai iš Mančesterio. Jie nuo 85 iki 2010 kartu su pagrindiniu vokalistu Miku Hucknallu tikrai tęsė ilgą karjerą. Na ir po 5 metų pertraukos 2015 metais vėl susibūrė į krūvą. Na ir piko metas jiems buvo 89-95, Simply Red tiesiog buvo visur, juos galima buvo išgirsti praktiškai visur, na ir kai nenuostabu, kai Simply Red yra pardavusi daugiau negu 50 milijonų albumų. Tai iš ties geras rodiklis jau arti to tų grupių, kurios lyderiauja pasaulyje pagal pardavimus. Na, o dabar tiesiog siūlau pasiklausyti dar vieno kūrinio, kuris taip pat yra mūsų vasaros hitų istorijoje ir čia If You Don't Know Me By Now, Simply Red.

0: Savaitės naujiena kelyje.
1: Reklama.
2: Didžiausias dienraštis Vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
3: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
4: Dabar matau ryškiai.
5: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
3: Akiniai Filman.
6: Dar neturi dviračio šios vasaros kelionėms? Ne bėda. Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net keturios parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su septyniais naudingais priedais. Dviračio arena. Metas leistis į vasaros nuotykius.

0: Ascendenten og Armorą.
1: Savaitgalį Lietuvoje įsitaisys tikra karšta vasara. Šeštadienį be lietaus, tad saulės ir vasariškos nuotaikos tikrai netrūks. Vėjas naktį bus silpnas, diena pūs, pietvakarių vakarų vėjas nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį sieks nuo 12 iki 17 laipsnių, diena šoktels iki 28-33 laipsnių. Pajūryje bus gaiviau, 24-27 laipsniai šilumos. Sekmadienį lietaus taip pat nėra numatoma. Todėl vasara ir toliau lepins saulėtais orais. Vėjas vakarinių krypčių naktį silpnas, diena nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį laikysis tarp 15 ir 20, o diena kils iki 30-35 laipsnių. Pajūryje iki 26-29 laipsnių šilumos. Vandens telkiniuose laukia tikra atgaiva, vanduo Lampėdžiuose įšilęs iki 22, Nemune iki 20, Kauno Mariuose ties Darsūniškiu iki 23 laipsnių, Vilniuje Žaliuosiuose ežeruose vanduo įšilęs iki 20, o Baltijos jūra taip pat jau kviečia maudynėms, ties Palanga ji įšilusi iki 20, ties Nida 21 laipsnio. Gerų maudynių ir nepamirškite gaivintis vandeniu bei mėgautis vasarišką muziką kelyje.
2: Reklama. Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą? Kur gavai gerą kainą stogo dangai? Nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
5: Dar neturi dviračio šios vasaros kelionėms? Ne bėda! Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net 4 parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su 7 naudingais priedais. Dviračio arena. Metas leistis į vasaros nuotykius.
6: Radio Stotis.

0: Well, the purpose of a party is to have fun together.
1: Vasaros hitų istorija.
2: Kaip ir visada, šioje rubrikoje verčiame muzikos metrašius ir ieškome tų sertifikuotų vasaros hitų. Na, čia yra tokia rubrika, kai žiūrime muzikos, na, reitingus ir tarkim, jeigu ta daina pirmauja topuose, tai mes viskas, dedam štampą auksinę, čia yra vasaros.

vasaros hitas. Tai štampuojame vasaros hitu Black Eyed Peas kūrinį I Got a Feeling. Šis kūrinys buvo išleistas 2009 metais, tai yra 2009 metų vasaros hitas, tai jau 15 metų atgal keliamės ir pasirodė topose birželio pabaigoje, maždaug taip 20 dieną ir stabiliai kopė į viršų ir rugpjūčio mėnesį pradėjo karaliauti vasaros topose. Ir tai yra tikrai gražus kūrinys, labai tinkantis vasarai, o Black Eyed Peas vienas iš narių, Apple the App, sakė žurnalui Billboard, kad šią dainą apibūdina kaip tokį studentų himną. Tai tiems žmonėms, kurie tikisi pabėgti nuo realybės ir gyvenimo spaudimo, pasilinksmindami kažkur vakarėlėje. Tai labai paprastai ir aiškiai, kaip ir daugelis tokių dainų. Tai yra David Guetta dainos Love is Gone melodija. Jie pasiėmė Black Eyed Peas iš David Guettos kai kurias melodijos dalis ir žinoma Love is Gone kūrinys tapo 2007 metais tarptautiniu šokių prodiuserio hitu. O Guetta taip pat prisidėjo prie Black Eyed Peas kūrinio, kaip buvo vienas iš prodiuserių. Tai čia viskas žodžiu draugiškai. Šis klubinės muzikos įkvėptas kūrinys yra viena iš daugelio The End albume atspindinčių Black Eyed Peas nario Will.i.am naujai atrasta meilė šokių muzikai. Tai jie Black Eyed Peas iš repo pasuko labiau į šokių muziką tokiu metu. Ir kol Will.i.am'as Australijoje filmavosi X-Menų filme. Will.i.am'as nefilmavimo aikštelėje daugiausiai laiko praleisdavo, o leisdavo vakarus įvairiose klubuose, kuriuose diskus sukdavo didžiai grodami elektro ritmu. Ir ypatingai sutiko Will.i.am'as The Crookers, tai yra legendinis Italijos prodiuserių duetas, kuris ir įtraukė Will.i.am'ą į būtent šį muzikos stilių. O paskui jau Will.i.am'as MTV News sakė, tai buvo sunku įsivažiuoti, žinoma, ir priminė hip-hopą, elektromuziką jam kažkodėl tik šiek tiek greičiau. Na, elektromuzika jam priminė greitesnį hip-hopo stilių. O grįžęs namo į valstijas, Vilas papasako apie savo nuotykius Australijoje ir pasakė, kad viskas, mums reikia pradėti groti šokių muziką. Ir reikia pasiklausyti, kas gigavosi. Eteryje jau pradės skambėti Black Eyed Peas kūrinys I Got a Feeling, tai yra 2009 metų vasaros hitas. Tad pasiklausykime, prisiminkime, įvertinkime.

0: Reklama.
1: Didžiausias dienraštis vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
2: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto, stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.
3: Dar neturi dviračio šios vasaros kelionėms? Ne bėda. Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net keturios parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su septyniais naudingais priedais. Dviračio arena. Metas leistis į vasaros nuotykius.
4: Savaitės naujiena kelyje.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: Savaitgalį Lietuvoje įsitaisys tikra karšta vasara. Šeštadienį be lietaus, tad saulės ir vasariškos nuotaikos tikrai netrūks. Vėjas naktį bus silpnas, diena pūs pietvakarių vakarų vėjas nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį sieks nuo 12 iki 17 laipsnių. Diena šoktels iki 28-33 laipsnių. Pajūryje bus gaiviau, 24-27 laipsniai šilumos. Sekmadienį lietaus taip pat nėra numatoma, todėl vasara ir toliau lepins saulėtais orais. Vėjas vakarinių krypčių naktį silpnas, diena nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį laikysis tarp 15 ir 20, o diena kils iki 30-35 laipsnių. Pajūryje iki 26-29 laipsnių šilumos. Vandens telkiniuose laukia tikra atgaiva, vanduo Lampėdžiuose įšilęs iki 22, Nemune iki 20, Kauno Mariuose ties Darsūniškiu iki 23 laipsnių, Vilniuje Žaliuosiuose ežeruose vanduo įšilęs iki 20, o Baltijos jūra taip pat jau kviečia maudynėms, ties Palanga ji įšilusi iki 20, ties Nida 21 laipsnio. Gerų maudynių ir nepamirškite gaivintis vandeniu bei mėgautis vasarišką muziką kelyje.
1: Radio stotis.
2: Reklama. Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
3: Ruošitės atsinaujinti savo kiemą? Gal gėlynas, gal takeliai, o gal trūksta kažko iš akmens? Ponas Akmuo turi visko, ko reikia. Natūralus akmuo ir akmens skalda jūsų kiemui, sodui ar net vidaus interjerui. Platus pasirinkimas, patikima kokybė, profesionalūs specialistai. Užsukite į aikšteles Vilniuje, Granito gatvėje 5, Kaune, Elektrėnų gatvė 16, Klaipėdoje, Liepų gatvė 87, Klovainiuose, Pakruojo rajone, Gamyklos gatvė 2, arba ieškokite internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
6: Aš myliu knygas, knygos LT.
7: Dar neturi dviračio šios vasaros kelionėms? Ne bėda! Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net keturios parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su septyniais naudingais priedais. Dviračio arena. Metas leistis į vasaros nuotykius.

0: Reklama.
1: Didžiausias dienraštis vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
2: Ponas Akmuo, akmens sprendimai jūsų kiemui. Nuo dekoratyvinių akmenukų iki akmens luitų. Apsilankykite mūsų aikštelėse Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Klovainiuose. Arba internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.
3: Sodo darbai? Nedrama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodo įrenginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžoles ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
4: Dar neturi dviračio šios vasaros kelionėms? Ne bėda! Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net keturios parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su septyniais naudingais priedais. Dviračio arena. Metas leistis į vasaros nuotykius.
5: Ar jaučiat vasarą kelyje?
6: Radio stotis kelyje.
7: It was a summer night, such a perfect day.

0: Reklama.
1: Parduotuvė armijai ir civiliams.
2: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
1: Parduotuvė armijai ir civiliams.
3: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto, stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.
4: Like you're having fun.

0: Savaitgalį Lietuvoje įsitaisys tikra karšta vasara. Šeštadienį be lietaus, tad saulės ir vasariškos nuotaikos tikrai netrūks. Vėjas naktį bus silpnas, diena pūs pietvakarių vakarų vėjas nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį sieks nuo 12 iki 17 laipsnių, diena šoktels iki 28-33 laipsnių. Pajūryje bus gaiviau, 24-27 laipsniai šilumos. Sekmadienį lietaus taip pat nėra numatoma, todėl vasara ir toliau lepins saulėtais orais. Vėjas vakarinių krypčių naktį silpnas, diena nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį laikysis tarp 15 ir 20, o diena kils iki 30-35 laipsnių. Pajūryje iki 26-29 laipsnių šilumos. Vandens telkiniuose laukia tikra atgaiva, vanduo Lampėdžiuose įšilęs iki 22, Nemune iki 20, Kauno Mariuose ties Darsūniškiu iki 23 laipsnių, Vilniuje Žaliuosiuose ežeruose vanduo įšilęs iki 20, o Baltijos jūra taip pat jau kviečia maudynėms, ties Palanga ji įšilusi iki 20, ties Nida 21 laipsnio. Gerų maudynių ir nepamirškite gaivintis vandeniu bei mėgautis vasarišką muziką kelyje.
1: Reklama. Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
2: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Dar neturi dviračio šios vasaros kelionėms? Ne bėda! Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net 4 parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su 7 naudingais priedais. Dviračio arena. Metas leistis į vasaros nuotykius.
5: Radio stotis Kelyje.

0: radijos stotis Kelyje.
1: Geriausi iš geriausių.
2: Devinta vieta.

0: Reklama.
1: Didžiausias dienraštis vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
2: Ruošitės atsinaujinti savo kiemą? Gal gėlynas, gal takeliai, o gal trūksta kažko iš akmens? Ponas Akmuo turi visko, ko reikia. Natūralus akmuo ir akmens skalda jūsų kiemui, sodui ar net vidaus interjerui. Platus pasirinkimas, patikima kokybė, profesionalūs specialistai. Užsukite į aikšteles Vilniuje, Granito gatvėje 5, Kaune, Elektrėnų gatvė 16, Klaipėdoje, Liepų gatvė 87, Klovainiuose, Pakruojo rajone, Gamyklos gatvė 2. Arba ieškokite internetu ponasakmuo.lt tvirtam pasirinkimui.
3: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio Arena. Bilietai.lt.
4: Dar neturi dviračio šios vasaros kelionėms? Ne bėda! Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net 4 parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su 7 naudingais priedais. Dviračio arena. Metas leistis į vasaros nuotykius.
5: Radio stotis.
6: Geriausi iš geriausių.
7: Penkta vieta.

0: Radio Stotis. Ir jie.
1: Reklama. Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
2: Aš myliu knygas, knygas LT.
3: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto, stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.
4: Sodo darbai? Nedrama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodų renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas, be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
5: Dar neturi dviračio šios vasaros kelionėms? Ne bėda! Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net 4 parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su 7 naudingais priedais. Dviračio arena. Metas leistis į vasaros nuotykius.

0: Reklama. Didžiausias dienraštis vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
1: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
2: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus? Paklausyk! Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt – didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama – profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630-31777.
3: Dar neturi dviračio šios vasaros kelionėms? Ne bėda! Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net 4 parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su 7 naudingais priedais. Dviračio arena. Metas leistis į vasaros nuotykius.
4: Kai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Reklama.
1: Dar neturi dviračio šios vasaros kelionėms? Ne bėda. Dviračio.
0: Reklama.
1: Dar neturi dviračio šios vasaros kelionėms? Ne bėda. Dviračio arena siūlo didžią

0: Savaitgalį Lietuvoje įsitaisys tikra karšta vasara. Šeštadienį be lietaus, tad saulės ir vasariškos nuotaikos tikrai netrūks. Vėjas naktį bus silpnas, diena pūs, pietvakarių vakarų vėjas nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį sieks nuo 12 iki 17 laipsnių. Diena šoktels iki 28-33 laipsnių. Pajūryje bus gaiviau, 24-27 laipsniai šilumos. Sekmadienį lietaus taip pat nėra numatoma. Todėl vasara ir toliau lepins saulėtais orais. Vėjas vakarinių krypčių naktį silpnas, diena nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį laikysis tarp 15 ir 20, o diena kils iki 30-35 laipsnių. Pajūryje iki 26-29 laipsnių šilumos. Vandens telkiniuose laukia tikra atgaiva, vanduo Lampėdžiuose įšilęs iki 22, Nemune iki 20, Kauno Mariuose ties Darsūniškiu iki 23 laipsnių, Vilniuje Žaliuosiuose ežeruose vanduo įšilęs iki 20, o Baltijos jūra taip pat jau kviečia maudynėms, ties Palanga ji įšilusi iki 20, ties Nida 21 laipsnio. Gerų maudynių ir nepamirškite gaivintis vandeniu bei mėgautis vasarišką muziką kelyje.
1: Radio Stotis. Yeah.

0: Reklama.
1: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
2: Ponas Akmuo. Akmens sprendimai jūsų kiemui. Nuo dekoratyvinių akmenukų iki akmens luitų. Apsilankykite mūsų aikštelėse Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Klovainiuose. Arba internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas. Visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto. Stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos. O šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.
5: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
6: Dabar matau ryškiai.
7: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
5: Akiniai Filman.

Radio Stotis. Savaitės naujiena kelyje.

0: Reklama.
1: Didžiausias dienraštis vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
2: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio Arena. Bilietai.lt.
3: Dar neturi dviračio šios vasaros kelionėms? Ne bėda. Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net keturios parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su septyniais naudingais priedais. Dviračio arena. Metas leistis į vasaros nuotykius.

0: radijos stotis kelyje.
1: Rodrigo Ace, Kiss Records, it's a new sound, baby.

0: netrūks. Vėjas naktį bus silpnas, dieną pūs pietvakarių vakarų vėjas nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį sieks nuo 12 iki 17 laipsnių, dieną šoktels iki 28-33 laipsnių. Pajūryje bus gaiviau 24-27 laipsniai šilumos. Sekmadienį lietaus taip pat nėra numatoma, todėl vasara ir toliau lepins saulėtais orais. Vėjas vakarinių krypčių naktį silpnas, dieną nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį laikysis tarp 15 ir 20, o dieną kils iki 30-35 laipsnių. Pajūryje iki 26-29 laipsnių šilumos. Vandens telkiniuose laukia tikra atgaiva, vanduo Lampėdžiuose įšilęs iki 22, Nemune iki 20, Kauno Mariuose ties Darsūniškiu iki 23 laipsnių. Vilniuje Žaliuosiuose ežeruose vanduo įšilęs iki 20, o Baltijos jūra taip pat jau kviečia maudynėms. Ties Palanga ji įšilusi iki 20, ties Nida 21 laipsnio. Gerų maudynių ir nepamirškite gaivintis vandeniu bei mėgautis vasarišką muziką kelyje.
1: Radio stotis. Reklama.
2: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
3: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Sodo darbai? Nedrama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodų renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
6: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
7: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
8: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
9: Dar neturi dviračio šios vasaros kelionėms? Ne bėda! Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net 4 parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su 7 naudingais priedais. Dviračio arena. Metas leistis į vasaros nuotykius.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Reklama.
1: Didžiausias dienraštis vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
2: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
3: Paklausyk!
2: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt Didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630 31 777.
4: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto. Toto. Stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto. Gyvūnams čia patinka.
5: Dar neturi dviračio šios vasaros kelionėms? Ne bėda. Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net keturios parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su 7 naudingais priedais. Dviračio arena. Metas leistis į vasaros nuotykius.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Reklama.
1: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Savaitės naujiena kelyje.

0: Reklama.
1: Sodo darbai. Ne drama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodo įrenginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, piktžoles ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
2: Dar neturi dviračio šios vasaros kelionėms? Ne bėda! Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net 4 parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su 7 naudingais priedais. Dviračio arena. Metas leistis į vasaros nuotykius.

0: Savaitgalį Lietuvoje įsitaisys tikra karšta vasara. Šeštadienį be lietaus, tad saulės ir vasariškos nuotaikos tikrai netrūks. Vėjas naktį bus silpnas, diena pūs pietvakarių vakarų vėjas nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį sieks nuo 12 iki 17 laipsnių. Diena šoktels iki 28-33 laipsnių. Pajūryje bus gaiviau 24-27 laipsniai šilumos. Sekmadienį lietaus taip pat nėra numatoma. Todėl vasara ir toliau lepins saulėtais orais. Vėjas vakarinių krypčių naktį silpnas, diena nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį laikysis tarp 15 ir 20, o diena kils iki 30-35 laipsnių. Pajūryje iki 26-29 laipsnių šilumos. Vandens telkiniuose laukia tikra atgaiva, vanduo Lampėdžiuose įšilęs iki 22, Nemune iki 20, Kauno Mariuose ties Darsūniškiu iki 23 laipsnių, Vilniuje Žaliuosiuose ežeruose vanduo įšilęs iki 20, o Baltijos jūra taip pat jau kviečia maudynėms, ties Palanga ji įšilusi iki 20, ties Nida 21 laipsnio. Gerų maudynių ir nepamirškite gaivintis vandeniu bei mėgautis vasarišką muziką kelyje.
1: Radio Stotis. Yeah.

0: Reklama.
1: Net iš miego prabūdus vidurį nakties, privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statyba pigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statyba pigiau.lt.

0: Reklama.
1: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio Arena. Bilietai.lt. Savaitės naujiena kelyje.

0: Reklama.
1: Dar neturi dviračio šios vasaros kelionėms? Ne bėda. Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net keturios parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su septyniais naudingais priedais. Dviračio arena. Metas leistis į vasaros nuotykius.

0: Reklama.
1: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Akiniai filmant dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmant. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
4: Dabar matau ryškiai.
5: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
3: Akiniai Filman.
6: Radijas Kelyje.

0: Savaitgalį Lietuvoje įsitaisys tikra karšta vasara. Šeštadienį be lietaus, tad saulės ir vasariškos nuotaikos tikrai netrūks. Vėjas naktį bus silpnas, diena pūs, pietvakarių vakarų vėjas nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį sieks nuo 12 iki 17 laipsnių, diena šoktels iki 28-33 laipsnių. Pajūryje bus gaiviau, 24-27 laipsniai šilumos. Sekmadienį lietaus taip pat nėra numatoma. Todėl vasara ir toliau lepins saulėtais orais. Vėjas vakarinių krypčių naktį silpnas, diena nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį laikysis tarp 15 ir 20, o diena kils iki 30-35 laipsnių. Pajūryje iki 26-29 laipsnių šilumos. Vandens telkiniuose laukia tikra atgaiva, vanduo Lampėdžiuose įšilęs iki 22, Nemune iki 20, Kauno Mariuose ties Darsūniškiu iki 23 laipsnių, Vilniuje Žaliuosiuose ežeruose vanduo įšilęs iki 20, o Baltijos jūra taip pat jau kviečia maudynėms, ties Palanga ji įšilusi iki 20, ties Nida 21 laipsnio. Gerų maudynių ir nepamirškite gaivintis vandeniu bei mėgautis vasarišką muziką kelyje.
1: Reklama.
2: Sodo darbai. Nedrama. O greitas planas savaitgaliui. Kerchera akumuliatoriniai sodo įrenginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžoles ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kerher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kerher.lt.
3: Dar neturi dviračio šios vasaros kelionėms? Ne bėda! Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net 4 parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su 7 naudingais priedais. Dviračio arena. Metas leistis į vasaros nuotykius.

0: Reklama.
1: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknyga. Apsilankyk zumbuk.lt.

0: Reklama.
1: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
2: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
3: Paklausyk!
2: Nuo Liepos pirmos dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630 31 777.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Plaukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Savaitgalį Lietuvoje įsitaisys tikra karšta vasara. Šeštadienį be lietaus, tad saulės ir vasariškos nuotaikos tikrai netrūks. Vėjas naktį bus silpnas, diena pūs, pietvakarių vakarų vėjas nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį sieks nuo 12 iki 17 laipsnių. Diena šoktels iki 28-33 laipsnių. Pajūryje bus gaiviau, 24-27 laipsniai šilumos. Sekmadienį lietaus taip pat nėra numatoma, todėl vasara ir toliau lepins saulėtais orais. Vėjas vakarinių krypčių naktį silpnas, diena nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį laikysis tarp 15 ir 20, o diena kils iki 30-35 laipsnių. Pajūryje iki 26-29 laipsnių šilumos. Vandens telkiniuose laukia tikra atgaiva, vanduo Lampėdžiuose įšilęs iki 22, Nemune iki 20, Kauno Mariuose ties Darsūniškiu iki 23 laipsnių. Vilniuje Žaliuosiuose ežeruose vanduo įšilęs iki 20, o Baltijos jūra taip pat jau kviečia maudynėms. Ties Palanga ji įšilusi iki 20, ties Nida 21 laipsnio. Gerų maudynių ir nepamirškite gaivintis vandeniu bei mėgautis vasarišką muziką kelyje.
1: Radio Stotis.

0: Radijo stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą.

0: apsilankyk zumbuk.lt.
1: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

Κελία. Yeah.

deeper together. Gonna get you grooving. Deeper together.